0: Ej, imamo vezu.
1: Vlastni da se predstavim.
2: Čuti bre.
3: Radio Dak.
4: Da li me čujete? Uh-huh. Ajde da vidimo šta vi znate.

0: E, imamo vezu.
1: Alo. Vas mi reče predstavim.
2: Čuti bre.
3: Radio Dark.
4: Da li me čujete? Mhm. Uh-huh. Ajde da vidimo šta vi znate.

0: Koliko je sati?
1: 6 sati, 54 minuta. 54 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena.

0: sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DEO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
1: DAK oglasi.
2: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221 060 0570 221.
1: DAK oglasi.
0: Preduzeću Transkop Export Import DEO iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
1: DAK oglasi.
2: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
1: DAK oglasi.
0: Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977, 035 8477 977.
1: DAK oglasi.
0: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: DAK oglasi.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
3: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Koliko je sati?
1: 8 sati, 8 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Vama šaljamo pozdrave, želimo dobro, lepo i prijatno jutro, poziv je da budete sa nama uz nas, da sjajno provedete i ovaj petak. Petak sam po sebi donosi lepo raspoloženje jer je vikend pred nama, a i ovaj dan donosi nešto prijatniju dnevnu temperaturu do 33 stepena.

Ma sad da se bacimo na akciju kuvanja jutarnje kafe, onako da bude jaka, crna, slatka ili gorka, nije ni važno, važno je da u njoj uživate, bilo da pijete u solo varijanti ili u društvu, mi smo tu da vam muzikom društvo pravimo, pa da vas da uživate i ovog petka.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Štark kiksići 220 grama 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Novo na tržištu. Novo u Aqua Prometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Poseduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu.
1: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
2: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
1: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
2: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
1: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
3: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
4: Najveći i najbolji izbor rasvete. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje. Telefon 035-242-350.
3: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas. Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
5: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
6: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
7: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
8: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 0071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica, moderna rešenja za savremene vozače.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče i danas i sutra. Sveža jaja iz podnog uzgoja, klasa M, 10 komada, 179,99. Tastino hot dog rolnice, 1 kg, 289,99. Pilo s kiselo mleko, 700 grama, 99,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
0: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gdje udobnost postaje stvarnost.

0: I dalje sa vama na Radio Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Narodna banka zadržala kamatne stope na istom nivou. Širom regiona bukte požari. Španović zauzela 8. mesto. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Narodna banka Srbije odlučila je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne i kreditne olakšice. U saopštenju Narodne banke se navodi da je prilikom donošenja ove odluke izvršni odbor pre svega imao u vidu ostvareno i očekivano kretanje inflacije u narednom periodu, kao i rizike iz međunarodnog okruženja koji mogu uticati na njeno kretanje. Širom regiona bukte požari, veliki šumski požar izbio je u Siviriju na grčkom poluostrvu Halkidiki i proširio se sa poljoprivrednog i šumskog zemljišta na stambeno područje, pa su vlasti pokrenule evakuaciju sa plaže. Nakon što su lokalizovani požari kod Herceg Novog, požar je buknuo kod Ulcinja, gde je gašenje požara počelo iz vazduha. U Nevesinju je zbog požara proglašeno vanredno stanje, a nadležni ističu da je stanje katastrofalno i alarmantno. Ivana Španović je zauzela 8. mesto u finalu troskoka na evropskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu. Španović je najbolji rezultat ostvarila u drugoj seriji kada je skočila 14:06, što nije bilo dovoljno za borbu za medalju. Za sada ni na jednom graničnom prelazu nema zadržavanja za putnička vozila dužih od 15-20 minuta, naravno petak je, pa će se očekivano vrlo brzo stvoriti kolone i na ulazu i na izlazu iz Srbije. Iz Automoto Saveza savjetuju vozačima da se pre polaska informišu o stanju na putevima i čekanjima na granicama. Takođe ističu da je važno da se na put krene odmoran, pravi česta pauza, unosi dovoljno tečnosti i izbegava najtopliji deo dana kada je to moguće, kao i da se pre polaska proveri osnovna tehnička ispravnost vozila.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Štark kiksići 220 grama. 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
2: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
1: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
2: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
3: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
4: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
5: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
4: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
3: Norveški radijatori.
4: Ulazna i sobna vrata.
3: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
4: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
3: E sad i vi fontanu imate u planu.
2: Šta kažete na to da se malo zabavite? Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
6: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
7: Jovanović Stil.
2: Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
8: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
0: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
0: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.

Još sjajne muzike za uživanje i opuštanje uz omiljeni radio da nas slušate sa osmehom na licu i sjajno provedete svaki minut ovog poredi rasporedu 14. avgustovskog dana. Meteorolozi kažu za danas pretežno sunčano uz malo umerenu oblačnost, uz pojačan vetar u Pomoravlju, a maksimalna dnevna temperatura danas i do 33 stepena. Petak je kao poslednji radni dan u ovoj sedmici, vikend pred nama je više nego dovoljno razloga da se radujemo, uživamo i budemo sjajno raspoloženi uz omiljeni radio i najveće hitove koji dolaze sa 101,5 MHz vama za lepo i prijatno jutro, pa da lagano uđemo uz dobar ritam, muziku koju volite i da ovaj dan privedemo kraju onako vrlo uspešno i onda ostatak dana i dane vikenda da iskoristimo za razne neko uživanje i zadovoljstvo. Eto, neka nam to bude plan za ovaj petak 14. august, umeđu vremenu šaljemo pozdrave svima u 7 minuta. Do 9 na vas misli Aqua Promet Jagodina i danas očekuje na tri lokacije sa sjajnom ponudom svega za udobni, lepši i moderni izgled kupatila. Uživajte zdak!

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Pepsi duopak litar i po 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: plan za dobar dan. Kad ono, horoskop.
1: Pozdravljamo sa 101,5 MHz, da čujemo šta kažu i predlažu zvezde za 14. avgust. Ovan u susretu sa voljenom osobom potrebno je da pokažete istančani sluh i široke vidike za zajedničke planove. Nemojte rešavati tuđu brigu, svoju pažnju, kreativnu energiju i smerite ka ostvarenju svojih korisnih ciljeva. Bik, budite promišljeni, uzdržani pred bliskom osobom, pažljivi analizirajte partnera kako biste odgonetnuli deo skrivenih poruka. Izbjegavajte pretjerano eksponiranje u društvu saradnika, potrebno je da smislite rezervnu varijantu jer uvijek postoji faktor iznenađenja. Blizanci, nemojte dozvoliti da se nepotrebno sukobljavate sa voljenom osobom, odgovorite na nečije signale ili na emotivnu poruku. Interesuju vas neke skrivene informacije, stalo vam je da se dokazujete kroz različite izazove i u neobičnim situacijama. Rak, očekuje vas prijatno iznenađenje u susretu sa bliskom osobom. Potrudite se da uzvratite na sličan način i budite dovoljno maštoviti. Suočavate se sa novim napornim obavezama. Važno je da utičete na nečije mišljenje kako biste ubrzali zajedničku akciju. Lav, voljena osoba dobro poznaje vašu ćud i karakter. Ne možete da sakrijete svoje raspoloženje, samo se zavaravate. Važno je da napravite listu prioriteta i da prihvatite nečiji savjet. Trenutni neuspjeh treba da vas motiviše na dodatnu upornost. Devica, važno je da pravilno odgovorite na nečija pitanja, očekuje vas sjajno raspoloženje u društvu voljene osobe. Ponekad sve delo je relativno i neobično, poslovne prilike izgledaju drugačije kada se posmatraju sa različitih aspekata. Vaga, ukoliko vam nedostaje nečije prisustvo, potražite odgovarajuću zamenu ili osobu za koju vas vezuju slične interesovanja. Pažljivije posmatrajte svoju okolinu i promenite neke ustaljene navike, jer je potrebno i da zadovoljite nečije kriterijume poslovne saradnje. Škorpija, nema razloga da izneverite nečije očekivanja, otvoreno razgovarajte sa bliskom osobom o svim osjetljivim temama. Neko vas upozorava da se pridržavate utvrđenih pravila u poslovnoj saradnji, pa prihvatite dobar savjet i završite sve započete poslove. Strelac, stalo vam je da izgledate lepo, duhovito ili šarmantno pred svojom okolinom. Međutim, neko pogrešno karakteriše vaše ponašanje. Nemojte dozvoliti da vas neko kritikuje bez pravog povoda. Prepustite drugima situacije sa visokim stepenom rizika. Jarac, u duhu emotivne inspiracije planirate romantičnu zabavu ili novi ljubavni susret. Prija će vam nečija pažnja i naklonost. Na vama je da stvorite osnovne uslove i da pokrenete glavnu inicijativu, a na nekom drugom da uspješno realizuje vaše ideje. Vodolija, prati vas romantično raspoloženje, tako da nečije reči ili pogledi u vama podstiču lavinu pozitivne energije i osjećanja. Delujete snalažljivo u različitim situacijama i sve planirane obaveze možete da završite po ubrzanom postupku. Ribe, važno je da se osjećate prijatno uz voljenu osobu, osjećaj poverenja ili bliskosti u vama budi neku skrivenu snagu. Budite pažljivi pred osobom koja vas obavezuje na određene uslove ili na poslovno-finansijsku saradnju.

0: Vas pozdravljamo sa 101,5 MHz u 9 sati i 3 minute. Na vas misli i Aqua Promet Jagodina. Svakodnevno sjajna ponuda svega za udobni, lepši i moderni izgled kupatila. Aqua Promet zapratite i na Instagramu i budite u toku sa svim sniženjima i iznenađenjima. Garantujemo dobar provod i maksimalno uživanje. Uz omiljeni radio ste uvek na pravom mestu. Uz dobru muziku sjajno provedite i ovaj petak.
1: Plan za dobar dan. Kad ono, horoskop.

0: sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441.
3: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
4: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
2: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
3: Na pravoj lokaciji, svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
5: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
6: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
7: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
8: Do keša kako?
5: Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064 340 8000.
9: A mogli bi neki novi nameštaj?
10: Može, ali hajde reci gde.
9: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
11: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
12: Breza Plus, naj za nameštaj.
13: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 41 20.

0: Svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Kako ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: U Srbiji danas pretežno sunčano i prosečno toplo vreme, povremeno uz malo umerenu oblačnost i maksimalnu dnevnu temperaturu do 33 stepena. Poslednja merenja kažu će pri 24 stepena, vetar duva brzinom od oko 1 metra u sekundi.
0: Ne, jeste zvali policiju?
1: Ja zvala sam.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
1: Mi... Ja bi znao što se...
4: Dobre. Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja.
4: Muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moja mladost.
5: Puno.
4: I imaju najbolji
5: program.
4: Ceo program je fantastičan.
2: Najslušani. Radio Dak.
3: Narednih 7 dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo vreme, za vikend i u ponedeljak u Košarskom području i vetrovito uz umeren i jak vetar. Utorak 18. augusta usledeći prolazno na oblačenje sa kratkotrenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grbljavinom uz pad temperature i pojačan vetar. 9.27 je na satu Aqua Prometa, vama neka je dobro, lepo i prijatno i ovo 14. augustovsko jutro s hitove muziku i sjajne stvari koje dolaze sa 101.5. Dakle, garantuje sjajan provod i danas.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Danas ističe rok za plaćanje poreza na imovinu. U Srbiji aktivno 10 požara na otvorenom. U Grčkoj veliki praznik zatvara sve radnje. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Danas ističe rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu, kamata za kašnjenje 16,5%. Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza. Sankcija za taj prekršaj za fizička lica iznosi 5.000 dinara. U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara na otvorenom, najteže na stolovima u Deliblatskoj peščari i kod Bujanovca. Prema posljednjim informacijama, požar na stolovima još nije lokalizovan, požar gasi više od 100 vatrogasaca na terenu uz dejstva helikoptera vojske i MUP-a Srbije. A svi koji ovog vikenda kreću put Grčke, treba pre svega da se neposredno i u toku puta raspitaju da li su zbog požara svi putevi prohodni, kao i da li je područje ka kom su se uputili bezbedno. Sa druge strane, treba da se pripreme i na to da se u Grčkoj sutra proslavlja jedan od najvećih verskih praznika, Velika Gospojina, zbog čega se očekuju gužve na putevima, a takođe, osim u turističkim mestima, sva je prilika da će sve biti zatvoreno, pa čak i tržni centri. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Češke rezultatom 3-1 u prvom prijateljskom meču u Beogradu. Odbojkašicama Srbije i Češke će ovi dueli poslužiti kao priprema za predstojeće evropsko prvenstvo, koje će biti održano od 21. avgusta do 6. septembra. Naše odbojkašice će na ovom prvenstvu igrati u grupi B u Brnu protiv Češke, Austrije, Ukrajine, Bugarske i Grčke. Plasman u osminu finala evropskog prvenstva izborit će po 4 najbolje plasirane reprezentacije iz svake grupe. Evropski šampion izborit će učešće na olimpijskim igrama koje će se održati 2028. godine u Los Angelesu.
0: Naxi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Zajedno možemo mnogo više.

0: biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
4: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Tolmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
1: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062 859 8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
5: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
6: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
7: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
8: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
6: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
8: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
6: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite. Zovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
7: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili i niste pogrešili.
6: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
9: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića broj 12, Jagodina, 062-226-155.
10: Rešenje za osvetljenje. XL Prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor rasvete. Telefon 035-242-350.
1: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
11: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
12: Vrhunskog dizajna

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija
2: 035 8477 977.
1: obuća.dijana.com.
3: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, DO Ćuprija.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
7: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu 035 8820 565.
7: 035 8820 565.
8: Sto jedan pet.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Štark kiksići 220 grama. 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Dan po dan, evo stigao nam je petak kao poslednji radni dan u ovoj sedmici, pretpostavljam mnogima od vas, i onda je vikend tu, a u danima vikenda uživanje na razne neke načine, imat ćemo neko lepo vreme i mnogo toplo, ali od ponedljika možemo da računamo na nešto više dnevne temperature, kažu meteorolozi. U 4 minuta do 11, odnosno do 10, meni se žuri nekud, pozdravlja vas Jakva Promet Jagodina, svakodnevno sjajna ponuda svega za lepši i moderni izgled kupatila, na tako dobra muzika da zaokružite celo ovu sedmicu, ovaj radni deo ove sedmice, i onda tako dobro raspoloženje i dobro energije da uđete u dane vikenda i da se sjajno provedete. Sad, da li ćete da koristite slobodno vreme za kupanje, za uživanje, u svakom slučaju bitno je da ste raspoloženi i da svaki dan bude pravi letnji dan pun zabave, uživanja i naravno slušanja dobre muzike uz Dak.

0: Хит.
1: Хит.
0: Хит недели.
1: Недели.
2: Недели.
1: Недели.
3: Музичком програму враћамо се за 15 секунди. Останите уз Радио ДАК.
4: Највећи джекпот феномен и овог пута је спреман за рекордну исплату. Ушли смо у зону у којој Balkan Millions може пасти сваког тренутка на било ком апарату у Balkan Bet и Balkan Slot локалима. Играј уз минимални бет од 50 динара и освоји до максималних 25 милиона. Време је за нове джекпот рекорде. Balkan Bet. Пун погодак.
5: Коцкање и клађење забрањено је за особе млађе од 18 година.

0: Остатъкове песме. Чуйте ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове. Музичком програму враћамо се за 15 секунди. Останите уз Радио Дак.
1: DTL акција до 24. августа. Pepsi Duopak литар и по 179,99. Посети најближу DTL продавницу.
2: Sjajna muzika da uživate, sjajno provedete i ovaj petak i budete sa osmehom na licu. Mi smo tu da bi vam, naravno, društvo, da bismo vam društvo pravili onako kako ste navikli, kako volite i želite i da je tu uvek sjajan ritam za lep dan. 10:09, tako je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepša kupatila. Što se tiče temperature, danas maksimalna dnevna do 33.

0: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
3: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
4: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn. Oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971. Stigao je novi najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
5: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume.
6: Vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar. Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
5: Velemajstor i za trap i za gumu.
6: Najsavremenija
5: 3D
6: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
5: i za prikolice.
6: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije. Pa gume se razume. Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
5: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
4: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 0071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
1: Sa vama i u najtežim trenucima. Međunarodne pogrebne usluge Iris. U Švajcarskoj Winterthur Vali Zelen. Telefon plus 417-983-88185.
0: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom. Stil, kvalitet, odlične cene. Sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: radite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: U Srbiji aktivno 10 požara na otvorenom. Narodna banka zadržala kamatne stope na istom nivou. Adriana Vilogoš i Marija Vučenović danas u kvalifikacijama bacanja koplja. Dobar dan, ja sam Irena Horn. U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara na otvorenom. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, kaže ministar Ivica Dačić. On je dodao da je opasnost u tome što vetar duva u veoma različitim pravcima i nije još gotova situacija. Da su ekipe neprekidno na terenu, da postoje 3 žarišta, a da pomoć u gašenju pruža i vatrogasno-spasilački brod. Dačić je istakao da je najvažnije da su sva sela bezbedna i da je juče odobren povratak stanovništva u Šumarak koji je prethodno bio evakuisan. Narodna banka Srbije odlučila je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne i kreditne olakšice. U saopštenju Narodne banke se navodi da je prilikom donošenja ove odluke izvršni odbor pre svega imao u vidu ostvareno i očekivano kretanje inflacije u narednom periodu, kao i rizike iz međunarodnog okruženja koji mogu uticati na njeno kretanje. Naše atletičarke Adriana Vilogoš i Marija Vučenović danas će izaći na stadion u Birminghamu, gde ih očekuju kvalifikacije u bacanju koplja na evropskom prvenstvu. U kvalifikacijama će nastupiti ukupno 30 takmičarki, a direktan plasman u finale obezbediće sve koje prebace 61 metar ili će se rangirati na osnovu najboljih ostvarenih rezultata sve do 12. mesta. Kvalifikacije u bacanju koplja počinju u 11 časova i 40 minuta.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Štark kiksići 220 grama 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

Želimo vam lepo i prijatno prepodne, dan provedite u našem društvu uz muziku, hitove i sjajne stvari koje dolaze sa 101,5. Tu smo da se družimo, zabavljamo i u dobrom ritmu sjajno provedete svaki minut ovog dana. Što se tiče nekih posljednjih merenja, temperaturu će u prim 27 stepeni, danas idemo do 33. Da mi je da

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
6: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
3: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
3: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
7: Tomi Kanal Servis.
8: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
9: Jovanović Stil.
10: Dragi,
9: Televizor i frižider nam više ne rade.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
10: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
10: 035 8820 565.

0: sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Marketing Dak Radija 847 1055.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.
2: Od sjajne muzike, sjajnog ritma i svega što je neophodno da petak, 14. dan avgusta bude dan za uživanje, opuštanje i slušanje najbolje muzike. Jer zato smo mi tu, da bi vam svaki dan bio sjajan i fenomenalan, onako bez preterivanja, tako je kako je. Situacija je takva da se uz radio Dak uvek sjajno provedete i da će dobra muzika društva da vam pravi i ovog dana, pa i u danima vikenda za maksimalno uživanje.

0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop d.o.o. iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
1: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221 060 0570 221.
2: Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977, 035 8477 977.
1: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop d.o.o. iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
3: Da, oglasi.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju. Preduzeću Transkop Export Import d.o.o. iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i CIE kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
3: Da, oglasi se.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Dak Radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste Dak oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Neka lepo i prijatno prepodne, neka ste nam dobro raspoloženi, neka ste uzdah ritam, da sjajno provedete i ovaj petak, 14. dan meseca avgusta, da uživate, da slušate dobru muziku, da briljirate na svim poljima i onda da iskoristite ostatak dana, ali vikend koji je pred nama za brojna neka druga zadovoljstva i uživanje. Eto, to neka bude plan za kraj ove sedmice.

0: Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: 33 godine sa vama, Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035 8477 441. 8477 441.
2: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su

0: pozdravim, špricer mehuricima. Soda, soda, soda vode. Soda voda, jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062 859 8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
2: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Polmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
3: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
4: Najveći i najbolji izbor rasvete, XL prostor Jagodina, rešenje za osvetljenje. Telefon 035-242-350.
5: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
6: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-412-0071.
7: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, svirat će vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
8: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
9: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
9: 035-8820-565. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
10: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
9: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Dan pred nama nešto prijatnije, uz maksimalnu temperaturu do 33 stepena, bit će sunce, bit će i malo oblaka, tako da je nešto podnošljiviji dan, ovaj petak, 14. august, poslednja merenja kažu, 29 stepeni.
0: Ne, jeste zvali policiju?
1: Zvala sam.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
1: Ja bih znao šta se...
4: Dobre. Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja.
4: Muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moja mladost.
5: Uno.
4: I imaju najbolji pro.
5: Program.
4: Ceo program je fantastičan.
2: Najslušani. Radio Dak.
3: U narednih 7 dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo vreme za vikend i u ponedeljak u Košarskom području i pojačan vetar. A utorak 18. augusta sledeći prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grbljem, vinom uz pad temperature i pojačan vetar. Uživajte uz Radio Dak, želimo vam lep dan. 11.25 je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepše kupatila. Detalji su na 243809. Što se nas tiče, pozdravljamo vas i ćuprije. Tu smo Kneza Miloša na broju 28/1 u novoj zgradi Beladona 8 u prizemlju na broju 1, ko vam je lakše preko puta zgrade, odnosno do zgrade Partizana, preko puta Univer Eksporta. Evo i Dare Bubamare, neka vam je lepo i prijatno petak prepodne uz omiljeni radio. Mislimo na vas.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Pepsi duopak litar i po 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: U Srbiji aktivno 10 požara na otvorenom. U Grčkoj je danas ograničeno kretanje zbog požara. Očekuju se gužve širom zemlje, poručuju iz Puteva Srbije. Dobar dan, ja sam Irena Horn. U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara na otvorenom. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, kaže ministar Ivica Dačić. On je dodao da je opasnost u tome što vetar duva u veoma različitim pravcima i nije još gotova situacija, da su ekipe neprekidno na terenu, da postoje 3 žarišta, a da pomoć u gašenju pruže i vatrogasno spasilački brod. Dačić je istakao da je najvažnije da su sva sela bezbedna i da je juče odobren povratak stanovništvu u Šumarak, koji je prethodno bio evakuisan. A nijedan srpski turista nije bio ugrožen. Evakuacija je organizovana na vreme, poručuju iz grčkog letovališta Siviri na Halkidikiju, gde je juče izbio veliki požar. Požar je kasno sinoć stavljen pod kontrolu, ali prema posljednjim informacijama ulazak u Siviri još uvek nije dozvoljen. Inače, grčke vlasti najavile su da će danas u šumskim područjima opština Kassandra, Sitoni i Aristotelis biti uvedena privremena zabrana pešačkog i motornog saobraćaja. Putevi Srbije kažu spremno i organizovano dočekuju pojačan intenzitet saobraćaja koji se zbog sezone godišnjih odmora i smene turista očekuje tokom vikenda na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Kako poručuje, elektronska naplata putarine omogućava najbrži prolazak kroz naplatne stanice bez kontakta i zaustavljanja, a sa srpskim tagom u okviru sistema Toll for All putarine je moguće platiti u Srbiji, Republici Srpskoj, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Vaša Zero sala za sve manje proslave i slavlja. Idealan prostor za rođendane, krštenja, veritbe i sve druge proslave do 50 gostiju. Ponuda sa hranom i neograničenim pićem po želji u modernom ambijentu. Ulica Cara Lazara 56, Ćuprija. Instagram profil 0-Donja-Crta Ćuprija. Telefon 065 35 80184. Nije šala, brine o vama Zero sala.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate, dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
3: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave, plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave, plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
3: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
7: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
8: Uvek u planu, imajte fontanu.
9: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
10: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
9: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane Studio Fontana.
11: Šta kažete na to da se malo zabavite?
3: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-66-5566. Karting centar Jagodina. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
12: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost.
3: Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica, moderna rešenja za savremene vozače.
13: A mogli bi neki novi nameštaj?
14: Može, ali hajde reci gde.
13: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
15: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
13: I

0: te uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji. Da uživate, da se opustite i da sjajno provedemo i drugi deo ovog 14. avgustovskog dana, kako smo počeli ovo naše druženje uz ritam, hitove, muziku i sjajne stvari, tako ćemo da potrošimo i ostatak dana, odnosno ovu drugu polovinu 14. dana avgusta. Danas nešto prijatnije vreme, niža dnevna temperatura i to je ono što nam pruža mogućnost da se organizujemo i da uživamo u ostatku dana kad privedemo dnevne obaveze kraju, ali neka to privađenje dnevnih obaveza za ovu sedmicu kraju bude uspešno i onda malo odmorite u popodnevnim satima i onda već možete da planirate neke večernji provod, uživanje i opuštanje. Što se nas tiče, želimo vam svako dobro i sve najbolje, šaljemo pozdrave svima vama koji birate Radio Dag za uživanje. Minut posle 12 je na satu Aqua Promet.

0: biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina.

0: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
1: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
2: Stigao je novi najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
3: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000. Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
2: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
4: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
2: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2. Do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
5: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
6: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.
8: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Ministarstvo poljoprivrede uputilo apel poljoprivrednicima. Sledeće nedelje nova prilika za upis u srednje škole. Air Srbija preusmerava letove zbog erupcije vulkana. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede apelovalo je na sve poljoprivredne proizvođače da ne pale strniku, žetvene ostatke i biljni otpad na njivama i u njihovoj blizini zbog velikog broja požara koji ovih dana izbijaju na otvorenom prostoru širom Srbije. Kako ističu, jedan plamen može ugroziti useve, mehanizaciju i domove, a pre svega ljudske živote. Učenici 8. razreda osnovnih škola koji iz različitih opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku moći će da polažu testove od 17. do 19. avgusta. Prvog dana od 9 do 11 časova polagaće srpski, odnosno maternji jezik, drugog u istom terminu matematiku, a trećeg od 9 do 11 časova polagaće test iz izbornog predmeta. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati u četvrtak 20. avgusta do 8 časova ujutru. Zbog zatvaranja aerodroma u Katani usled pojačane aktivnosti vulkana Etna, Air Srbija će preusmeriti letove između Beograda i Katanije na aerodrom Lamecija Terme u Kalabriji. Iz Air Srbije ističu da će za putnike biti organizovan autobuski transfer i prevoz trajektom na relaciji Katanije-Lamecija Terme.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: U muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Kako

0: Novo na tržištu. Novo u Akvaprometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Akvaprometu.
1: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
4: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
5: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
6: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
7: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
5: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
7: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
5: Što pre pošaljite poruku inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
6: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
5: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
8: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba Vaksi Ćuprija.
9: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
10: Rešenje za osvetljenje. XL Prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor asvete. Telefon 035 242 350.
11: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
12: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje. Idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, DO Ćuprija. posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

Još sjajne muzike sa 101,5 MHz, neka i ovaj petak donese mnogo dobrog raspoloženja, uživanje i opuštenje i sve ono što isplanirate za danas, za nekakvo dodatno uživanje, neka bude uspešno sprovedeno u delo. 7 minuta do 1 je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepše kupatila, nakon Rade Manojlovića, evo i Elme Sinanović, i tako ređemo hitove i muziku koju najviše volite, da zadovoljimo sve muzičke ukuse i da vas da uživate i ovog petka. Pa budite uz Radio Dak.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: koliko je sati?
1: Jedan sat, jedan minut.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Vama šaljamo pozdrave i želimo da sjajno provedete i ovaj dan. Poredi raspored u 14. augustovski provedite u našem društvu, slušajte nas osmehom na licu i uživajte, planirajte i uživanje tokom večeri. Jer Ustanova kulture Ćuprija organizuje muzičko-poetsko veče pod nazivom Ima neka tajna veza. Večeras od 20 sati u amfiteatru Moravskog parka u Ćupriji. Glumac Petar Mitić, gitarista Bojan Stevanović i vokalni solista Vojkan Virijević izvešće neke od najvećih hitova 70. i 80. godina prošlog veka uz najlepše ljubavne stihove Ulaz je slobodan, pa vidimo se večeras od 20 sati u amfiteatru Moravskog parka da uživamo u sjajne muzici. Do tada, uživajte u sjajnim stvarima koje dolaze sa našeg radija, vama neka je lepo i prijatno popodne, opustite se, očekajte sjajne stvari, sjajno provedite petak, ali i dane vikenda.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477441. 8477441.
3: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
3: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
5: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih

0: Cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Polmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
1: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090. Tomi Kanal Servis.
2: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, svirat će vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
4: 035 8820 565.
5: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
4: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Nešto prijatniji petak po pitanju dnevne temperature, kažu meteorolozi, maksimalna do 33 u najtoplijem delu dana. U ovom trenutku će upri 32 stepena, vazdušni pritisak 1005 milibara, vlažnost 23%, dok vetra duva brzinom od oko 2 metra u sekundi.
0: Ne, jeste zvali policiju?
1: Zvala.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
1: Ja bi znao što se...
4: Dobre. Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja.
4: Muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika, što kažu, moja mladost.
4: Program. Ceo program je fantastičan.
3: Radio Dakle. Narednih 7 dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo vreme za vikend i u ponedeljak u Košavskom području i pojačan vetar. Utorak 18. augusta sledeći prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan vetar. Uživajte uz Radio Dakle, šaljemo vam pozdrave, mislimo na vas, tu smo da vam dobrom muzikom društvo pravimo, da sjajno provedete i ovaj dan, onako kako ste navikli uz nas. We'll be right back.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

Šaljemo vam pozdrave i mislimo na vas, garantujemo dobro provodi uživanje danas uz Radio Daka. Meštani Mijatovca i stanovnici Ćuprije imaće priliku da se upoznaju sa projektom unapređenja saobraćajne infrastrukture u ovom naselju, koji predviđa izgradnju dva nova autobuska stajališta van kolovoza državnog puta. Javna prezentacija projekta biće održana u sredu 19. augusta u svečanoj sali opštine Ćuprija sa početkom u 16 sati. Projekat se inače realizuje u okviru programa Lokalna infrastruktura institucionalni razvoj uz finansijsku podršku Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj. Predviđena je i postavljena nastrešnica u zonama za čekanje putnika, dok će dodatnom unapređenju bezbednosti saobraćaja doprineti i vibracione trake planirane u tri seta radi usporavanja kretanja vozila. Javna prezentacija biće prilika da meštani Mijatovca i stanovnici Ćuprije dobiju detaljnije informacije o planiranim radovima. O ovome detaljnije čitite na našem portalu ćuprije.net, odnosno na našim društvenim mrežama. Evo još hitova i sjajne muzike da sjajno provedete petak, 17 minuta do 2 na satu. Takva promenja.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
4: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
5: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
4: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
6: A mogli bi neki novi nameštaj?
7: Može, ali hajde reci gde.
6: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
8: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
7: Breza Plus, naj za nameštaj.
9: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahtjeve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
10: Kao što nema veselja, bez pravog

0: Soda vode.
1: Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
2: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
3: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
4: Uvek u planu, imajte fontanu.
5: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
6: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
5: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
3: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević, 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija. Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica, moderna rešenja za savremene vozače. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis, osjeti razliku.

Koristimo priliku još jednom da vas pozdravimo, da vam poželimo lepi prijatan petak. Imali smo sreće sa vremenom i nešto prijatnijom temperaturom. Jeste to neka 32 stepena, ali sve je bolje od onih 40 kao u prethodnim danima. Uživajte ovog petka, uživajte u danima vikenda. Tu smo da obećamo sjajnu muziku, zabavu koju volite i sve ono što je neophodno da svaki dan vredi više, baš kao i ovaj 14. augustovski. U ostalom, navikli ste na dobru i najbolju zabavu za omiljeni radio, zato i danas, dag do daske.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop Deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
1: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221 060 0570 221.
2: Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 847 7977, 035 847 7977.
1: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
3: Dak oglasi.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju. Preduzeću Transkop Export Import Deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
3: Dak oglasi.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 84 71055 ili lično u prostorijama Dak Radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste Dak oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Najveći i najbolji izbor rasvete. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje. Telefon 035 242 350.
5: Šta kažete na to da se malo

0: Zabavite. Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
1: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
2: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
3: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
4: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
1: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
4: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
1: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
3: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
1: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
3: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
1: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
4: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
1: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
3: Norveški radijatori.
1: Ulazna i sobna vrata.
3: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
1: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
3: E sad i vi fontanu imate u planu.
0: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
5: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
6: Vrhunskog dizajna od

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija.
2: 035-8477-977.
1: obuća-dijana.com.
3: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
4: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: i dalje sa vama na Radio Dak, Akvapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media. Vesti.
2: U Srbiji aktivno 10 požara na otvorenom, u Grčkoj veliki praznik zatvara sve radnje, odbojkašice pobedile Češku u prvom prijateljskom meču. Dobar dan, ja sam Irena Horn. U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara na otvorenom, najteže na stolovima u Deliblatskoj peščari i kod Bujanovca. Prema posljednjim informacijama, požar na stolovima još nije lokalizovan, požar gasi više od 100 vatrogasaca na terenu uz dejstva helikoptera vojske i MUP-a Srbije. A svi koji ovog vikenda kreću put Grčke, treba pre svega da se neposredno i u toku puta raspitaju da li su zbog požara svi putevi prohodni, kao i da li je područje ka kom su se uputili bezbedno. Sa druge strane, treba da se pripreme i na to da se u Grčkoj sutra proslavlja jedan od najvećih verskih praznika, Velika Gospojina, zbog čega se očekuju gužve na putevima, a takođe, osim u turističkim mestima, sva je prilika da će sve biti zatvoreno, pa čak i tržni centri. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Češke rezultatom 3-1 u prvom prijateljskom meču u Beogradu. Odbojkašicama Srbije i Češke će ovi dueli poslužiti kao priprema za predstojeće evropsko prvenstvo koje će biti održano od 21. avgusta do 6. septembra. Naše odbojkašice će na ovom prvenstvu igrati u grupi B u Brnu protiv Češke, Austrije, Ukrajine, Bugarske i Grčke. Plasman u osminu finala evropskog prvenstva izborit će po 4 najbolje plasirane reprezentacije iz svake grupe. Evropski šampion izborit će učešće na olimpijskim igrama koje će se održati 2028. godine u Los Angelesu.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Gledajte uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Štark kiksići 220 grama 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Vaša Zero sala za sve manje proslave i slavlja. Idealan prostor za rođendane, krštenja, veridbe i sve druge proslave do 50 gostiju. Ponuda sa hranom i neograničenim pićem po želji u modernom ambijentu. Ulica Cara Lazara 56, Ćuprija. Instagram profil Zero Donja Crta Ćuprija. Telefon 065-35-80184. Nije šala, brine o vama Zero sala.
5: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online, uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
4: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak? Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
7: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis. Profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bati Đurđevića broj 12 Jagodina. 062-226-155.
8: Kad vam trap postane trapav. I kad vam gume, niko ne razume.
9: Vreme je da Sančo pokaže šta ume.
10: Auto Gumi Centar. Sančo, u Paraćinu, na Carigradskom drumu.
8: Velemajstor i za trap i za gumu.
10: Najsavremenija.
8: 3D.
10: Lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila.
8: I za prikolice.
10: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
11: Pa su gume se razume.
10: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
8: Ih, velemajstor i za trap i za gumu.
5: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
12: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
13: Jovanović Stil.
14: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli!
11: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Sveža jaja iz podnog uzgoja. Klasa M. 10 komada. 179,99. Tastino hot dog rolnice. 1 kilogram. 289,99. Pilo s kiselo mleko. 700 grama. 99,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
13: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
13: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
14: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
15: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
14: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
15: 035-8820-565. Posetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Oseti razliku.

Dva minuta je iza tri, takva je situacija prema satu Aqua Prometa. Nadam se da nije mnogo toplo i nadam se da sve ovo sa temperaturom vazduha kod 30 i nešto stepeni preterujete na nogama, odnosno bez da se mnogo znojite, odnosno da se umarate. Inače, 30 stepeni stoji na termometru i to je neki očekivani maksimum tokom današnjeg dana. Vidjet ćemo posle šta zapravo kažu meteorolozi od vremena, šta nas očekuje i kakvi će biti dani koji su pred nama, mada od ponedeljka stoji neka najava da će biti toplije nego što je bilo do sada, odnosno vraćaju se te neke temperature od 35 stepeni. Kažu između ostalog da izdržimo još 15 dana i onda dolazi septembar, a sa početkom septembra bit će i neko lepše, prijatnije vreme. Možda do preobraženja, ali svakako ono što je ovog trenutka izvesno jeste da današnji dan treba preterati, ako ne u klimatizovanoj prostoriji, onda na gradskom bazenu ili možda na nekom drugom mestu, gde je voda i gde se telo raslađuje. Pozdravljamo vas, želimo vam dobro slušanje i lepo raspoloženje u Znak Radio, a mi ćemo našu muzičku priču pričati tokom današnjeg dana. Nog

0: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe.

0: Obe, avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
1: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Na pravoj lokaciji, svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
2: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
3: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Polmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
1: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062 226 155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao. Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI. Menjašnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjašnica LMI, vaš pouzdan partner u razmeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
4: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
1: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme. Što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090. Tomi Kanal Servis.
5: Najveći i najbolji izbor rasvete. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje. Telefon 035 242 350.
1: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2. Do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
6: Dobrodošli u svet čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.

I kad pominjemo da će od preobraženja biti sve bolje, odnosno drugačije, to je zato što između ostalog od tog momenta pa nadalje menja se i list u gori i kamen u vodi. Naime, praznik preobraženja gospodnje u 2026. godini obeležava se u sredu 19. avgusta. Ovaj dan nosi duboku simboliku i tradiciju. U nastavku ono što treba da znate jeste u vezi sa narodnim običajima, a običaj za ovaj praznik prenose se generacijama. Veruje se da na ovaj dan treba ispoštovati tradiciju kako bi godina bila uspešna. Porodica se sastaje u svečanu trpezu i narodni kalendar predviđa vremenske prilike na osnovu današnjeg dana, odnosno tog dana. Ono što je još bitno i ono što je još važno u vezi sa praznikom jeste i sledeće. Praznik je posvećen sećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tavor, kada on najavljuje svoje potonije, stradanje i slavu. Isus je 3. godine svoje zemeljske propovedi u prisustvu Mojsija i proroka Ilije na Tavor poveo svoje učenike Petra, Jakova i Jovana i pred njima se pojavio preobražen sa licem sjajnim kao sunce i haljinama svetlim kao sneg. Preobraženje je u pravoslavlju poznato i kao letnje bogojavljanje, jer su se tada otvorila nebesa i začuo glas Boga Oca: "Ovo je sin moj ljubezni, njega poslušajte." Preobraženje pada uvek u vreme gospodinskog posta, pa su zato posne i pravoslavne trpeze. U narodu se smatra da je preobraženje dan kada se poslednji put kupa u rekama, jer se za ovaj praznik vezuje i smena godišnjih doba. Postoji verovanje da se o ovom prazniku celokupna priroda preobražava, pa se kaže preobražava se i voda i gora. I tako se završava ova kratka priča, muzička se nastavlja hitovima i pesmama koje najviše volite, a zajedno se spremamo i za vesti u 3:30.

0: Gledajte uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Vlada predlaže minimalac od 600 evra, kaže Mali. Plivači Nina Stanisavljević i Uroš Živanović bez plasmana u finale. Ključ za prvake je u rutini, igri i razgovoru, kažu stručnjaci. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Predstavnici vlade Srbije su na današnjem sastanku sa predstavnicima poslodavaca i sindikata o minimalnoj ceni rada za narednu godinu predložili da se minimalac poveća sa sadašnjih 550 na 600 evra, izjavio je ministar financija Siniša Mali. On je rekao da je ranijim planovima predviđeno da sledeće godine prosečna zarada bude 1400 evra, prosečna penzija 650, a da minimalna zarada do kraja naredne godine dođe do nivoa od 650 evra. Naši plivači Nina Stanisavljević i Uroš Živanović nisu uspeli da se plasiraju u finala na evropskom prvenstvu koje se održava u Parizu. Stanisavljević je u disciplini 50 metara slobodnim stilom zauzela 9. mesto u 5. kvalifikacionoj grupi sa ukupnim 37. vremenom. Živanović je bio 7. u svojoj kvalifikacionoj grupi sa vremenom koje je zauzelo 23. mesto u kvalifikacijama. A za dve nedelje đaci se vraćaju u klupe, neki će u njih sesti po prvi put. Dok mnogi roditelji osjećaju pritisak da decu što bolje pripreme za učenje, stručnjaci poručuju ključ je u rutini, igri i razgovoru, a ne u forsiranju čitanja i pisanja. Stručnjaci upozoravaju da prekomerna izloženost telefonima i tabletima i televiziji negativno utiče na dečiju pažnju i koncentraciju, što su preduslovi za uspešno učenje. Umesto pasivnog gledanja u ekran, roditeljima se preporučuje da podstiču fizičke aktivnosti, crtanje, slaganje kockica i druge igre koje razvijaju motoriku i maštu.
0: Naxi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
2: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
3: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
4: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
5: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
6: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
4: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
6: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
4: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
5: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
4: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
2: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba Vaksi Ćuprija.
7: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu. Sona mo-

0: Vanja. Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
1: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
2: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
1: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
3: A mogli bi neki novi nameštaj?
4: Može, ali hajde reci gde.
3: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
5: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti, i tapacirani.
4: Breza Plus, naj za nameštaj.

0: šaljamo pozdrave svima sa 101,5 mesta i želimo prijetan dan. Oblačno jeste u Ćupriji, to utiče malo i na temperaturu vazduha, 30 stepeni stoji na termometru, a vlažnost u našem gradu 30% ovog trenutka. Ono što hoću da vam kažem jeste da je stiglo rešenje kojim se kaže između ostalog da je voda u gradskom vodovodu sada bezbedna za korišćenje, ne samo za tehničku upotrebu, nego možete bukvalno s njom da radite šta god želite, samo nemojte da je trošite nemilici iz razloga što je to, čini mi se, resurs kojeg baš i nemamo previše. A informacija posljednja koja je stigla na našu adresu glasi ovako. Prema rezultatima posljednjih analiza Zavoda za javno zdravlje Pomoravlje, voda iz gradskog vodovoda je mikrobiološki i hemijski ispravna i može se bezbedno koristiti za piće i pripremu hrane, saopšteno je iz preduzeća JKP Ravno 2014.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo radio da.
0: Naša muzička priča peva se hitovima i nastavlja se na najbolji mogući način, a tu je i Edita tokom narednih nekoliko minuta da ovo popodne oblačno dušo u našem gradu bude malo vedrije, bez padavina, što je nekako i najvažnije.

Čak. DTL akcija do 24. avgusta. Ornel omekšivač 1,6 litara. 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DEO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362. 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
1: Da, oglasi se.
2: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221 060 0570 221.
1: Da, oglasi se.
0: Preduzeću Transkop Export Import DEO iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362. 035 568 362.
1: Da, oglasi se.
2: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
1: Da, oglasi se.
0: Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977. 035 8477 977.
1: Da, oglasi se.
0: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Da, oglasi se.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 8471 055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
3: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.
2: U Ćuprije temperatura vazduha 30 stepeni, ovo je neki maksimum očekivani tokom današnjeg dana i danas i sutra neka prijatnija temperatura, od ponedeljka vraća se ona od 35, a ono što možemo da učinimo tokom narednih nekoliko dana, s obzirom da je malo vremena ostalo do kraja avgusta meseca, jeste da iskoristimo vikend za brčkanje, ali i za sunčanje. Šta hoću da vam kažem, bazen gradski radi do 1. septembra, posle toga već zatvara svoje vrata, izuzev ako ne bude baš tolika temperatura da ne može da se izdrži, pa onda otvori još koji dan. Ali svakako predviđeno vreme za rad bazena je do 1. septembra, tako da eto, što ste iskoristili, odnosno što se iskoristi do tog datuma, iskoristilo se, posle toga čeka se nova kupališna sezona i čeka se nova tura, odnosno nova avantura. Vama šaljemo pozdrave i želimo prijatan dan još jednom, dobro slušanje i preporučujemo da budete na pravom mestu. Kad je reč o druženju sa vama, očekuju vas odlične muzičke stvari sa jedne strane, a sa druge tu je i poziv da kada želite da pozdravite one koje volite, zovete nas na broj telefona 035 847 1055. Za poručivanje pesama, za saopštenje malih oglasa i za druge stvari mi smo tu. Inače, kad već pominjemo oglase, naredni blok je u 7 sati, maltene na kraju našeg današnjeg dana. Prijetan dan još jednom i dobro slušanje želim vam Dak Radio. Nastavljamo dalje sa muzikom i nastavit ćemo dalje sa odličnim stvarima.
3: Mnogo hitova, više uživanja, slušaj Radio Dak.
4: Prijatno popodne želi vam Daktalas.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu. Si, si, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
6: Rešenje za osvetljenje. XL Prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor rasvete. Telefon 035-242-350.
7: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online, uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
8: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
9: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina,

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisse u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matisse. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Štark kiksići 220 grama. 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Vlada predlaže minimalac od 600 evra, kaže Mali. U Srbiji aktivno 10 požara na otvorenom. Budite odmorni kada krećete na put, poručuju iz MUP-a. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Predstavnici vlade Srbije su na današnjem sastanku sa predstavnicima poslodavaca i sindikata o minimalnoj ceni rada za narednu godinu predložili da se minimalac poveća sa sadašnjih 550 na 600 evra, izjavio je ministar finansija Siniša Mali. On je rekao da je ranijim planovima predviđeno da sledeće godine prosečna zarada bude 1400 evra, prosečna penzija 650, a da minimalna zarada do kraja naredne godine dođe do nivoa od 650 evra. U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara na otvorenom. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, kaže ministar Ivica Dačić. On je dodao da je opasnost u tome što vetar duva u veoma različitim pravcima i nije još gotova situacija, da su ekipe neprekidno na terenu, da postoje 3 žarišta, a da pomoć u gašenju pruža i vatrogasno spasilački brod. Dačić je istakao da je najvažnije da su sva sela bezbedna i da je juče odobren povratak stanovništva u Šumarak koji je prethodno bio evakuisan. Zbog predstojećeg vikenda, letnje turističke sezone, narednih dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, poručuju iz MUP-a. Oni savjetuju, planirajte putovanje tako da pre početka i tokom vožnje budete odmorni. Pravite redovne pauze ukoliko je u pitanju duže putovanje, jer je umor češći kada su ekstremno visoke temperature. MUP podvlači da su alkohol i vožnje i dalje među najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama, pogotovo noću i tokom vikenda.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: slušate uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

20 do 5 je na satu Aqua Prometa, Aqua na više lokacija u Jagodini i na broju 243809. Hoću da vam kažem, u Ćuprije temperatura vazduha ne promenjena u odnosu na merenja iz prethodnog sata. Termometar pokazuje 30 stepeni, a mi kažemo, pored toga što je napolju 30 stepeni, kod nas na radiju je optimalna temperatura da možemo da preteramo dana nogama, odnosno baš onako kako treba. Između ostalog, ovu našu muzičku priču prati i podatak iz kuće koja se zove Aqua Promet. Kod njih važe još uvek akcije 50% popusta na robu iz izloga. To su posljednji komadi robe koja, eto, bila je u izložbenom modu i sada je na prodaju iz razloga što je vreme da se to mesto ustupi novim modelima koji će osvežiti, naravno, ponudu kuće našeg generalnog sponzora. Vama šaljamo pozdrave i želimo prijatan dan. Ako tražite za svoje kupatilo najbolje, Aqua Prometu se javite. Ako tražite muziku, radio pojačajte, zato što je muzika najbolja upravo na ovom mestu, a najvažnije je da se fino zabavljamo i da ovaj dan provodimo zajedno.

0: biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: 33 godine sa vama, Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035-8477-441. 8477-441.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate, dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Na pravoj lokaciji, svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora Riverside Paraćin.
4: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
2: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
5: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
6: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
7: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
8: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
6: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
8: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
6: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
7: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
6: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
0: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
9: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
0: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
0: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
2: 035-8820-565.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Pepsi duopak litar i po 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
2: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak? Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
4: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43, 064-340-8000.
5: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
2: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
6: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
3: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 06 0 0 4 7 3 4 9 5. Opel Servis Ivica.

0: moderna rešenja za savremene vozače. Posetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Oseti razliku.
1: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

Savet vozačima je da budu oprezni u vožnji i da voze maksimalno bezbedno, a sa druge strane o tome šta je bitno i važno čuli ste malo pre u izveštaju Automoto Saveza Srbije. Gde su radovi i u kom pravcu treba voditi razmišljanja, mislim da je sve već dovoljno rečeno, tako da se ne ponavljamo sada. Spremamo se za vesti u 5:30, to će biti za par minuta. Akvopromet vas pozdravlja kao sponsor tačnog vremena, ali i naš generalni sponsor, i želim vam dobar dan, ili bolje rečeno prijatno popodne, a s obzirom da je vikend pred nama, pretpostavljam da ovi koji imaju majstore imaće i pune ruke posla. Ako se to sad vezuje za ekipu iz Akvaprometa, onda neka je sve sa srećom i neka ide kao voda, glatko i bez problema. Mi još šaljemo pozdrave i želimo još jednom dobro slušanje. Preporuka da ostanete u našem društvu, a mi nastavljamo dalje našu muzičku priču.

0: i dalje sa vama na Radiju Dak, Aquapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Vlada predlaže minimalac od 600 evra, kaže Mali. U Srbiji aktivno 10 požara na otvorenom. Budite odmorni kada krećete na put, poručuju iz MUP-a. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Predstavnici vlade Srbije su na današnjem sastanku sa predstavnicima poslodavaca i sindikata o minimalnoj ceni rada za narednu godinu predložili da se minimalac poveća sa sadašnjih 550 na 600 evra, izjavio je ministar finansija Siniša Mali. On je rekao da je ranijim planovima predviđeno da sledeće godine prosečna zarada bude 1400 evra, prosečna penzija 650, a da minimalna zarada do kraja naredne godine dođe do nivoa od 650 evra. U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara na otvorenom. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, kaže ministar Ivica Dačić. On je dodao da je opasnost u tome što vetar duva u veoma različitim pravcima i nije još gotova situacija, da su ekipe neprekidno na terenu, da postoje 3 žarišta, a da pomoć u gašenju pruža i vatrogasno-spasilački brod. Dačić je istakao da je najvažnije da su sva sela bezbedna i da je juče odobren povratak stanovništva u Šumarak koji je prethodno bio evakuisan. Zbog predstojećeg vikenda, letnje turističke sezone, narednih dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, poručuju iz MUP-a. Oni savjetuju, planirajte putovanje tako da pre početka i tokom vožnje budete odmorni. Pravite redovne pauze ukoliko je u pitanju duže putovanje, jer je umor češći kada su ekstremno visoke temperature. MUP podvlači da su alkohol i vožnje i dalje među najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama, pogotovo noću i tokom vikenda.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Dugujemo podatak koji se odnosi na temperaturu vazduha, ali i na vremensku prognozu. Temperatura nepromenjena, 30 stepeni, uskoro nam dolazi i moment kada će malo da se promeni u smislu pada, a sa druge strane dolazi do trenutka kada sunce zalazi. To će biti negde oko 15 do 8, a dani koji su pred nama, verovatno će to vreme opet malo i da promene. Što se vremenske prognoze tiče, meteorolozi su kazali da nas očekuje pretežno sunčano i prosečno toplo vreme, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Veoma retka pojava kratkotrajne kiše moguća je u planinskim predjelima jugoistočne Srbije. Dan prati umeren vetar, slab u planinskim predjelima južne Srbije, povremeno i jak istočni i severoistočni, a na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni, koji će u prvom delu dana biti umeren i jak. Temperatura danas do 33 stepena, mi to nismo videli, a što se biometeoroloških prilika tiče, umor, pospanost i glavobolja kod meteoropata, tako da ako vas nešto boli ili ako se osjećate malo pospano, eto, spadate u grupu meteoropata, što vam i čestitamo. Biometeorološka situacija i dalje nepovoljno utiče na sve hronične bolesnike i osjetljive osobe. Savjetuje se smanjena fizička aktivnost i izbjegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana. Mogući su umor, pospanost i glavobolja, pa iz tog razloga obratite pažnju na sve što je bitno i važno, a u vezi sa vašim zdravljem. Prijatan dan i dobro slušanje želimo vam još jednom sa talasa vaše omiljene stanice. Nastavljamo muzičku priču hitovima i pesmama koje najviše volite, ali se spremamo i za preslušavanje aktuelnog hita nedelje u 6.

0: Novo na tržištu. Novo u Aqua Prometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Poseduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu.
1: Vaša Zero sala za sve manje proslave i slavlja. Idealan prostor za rođendane, krštenja, veritbe i sve druge proslave do 50 gostiju. Ponuda sa hranom i neograničenim pićem po želji u modernom ambijentu. Ulica Cara Lazara 56, Ćuprija. Instagram profil @zero_ćuprija. Telefon 065 35 80184. Nije šala, brine o vama Zero sala.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate, dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
4: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
5: Vrhunskog dizajna

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija
2: 035 847 7977.
1: obuća.dijana.com.
3: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
4: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Polmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
5: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bunil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bunil.
6: Šta kažete na to da se malo zabavite?
7: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-5566. Karting centar Jagodina.
8: Uvek u planu, imajte fontanu.
9: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
10: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
9: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
11: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
12: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
12: 035 8820 565.
13: Za nas ne postoje granice. Prevoz preminulih lica iz Švajcarske, Nemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Makedoniju i kompletna dokumentacija u inostranstvu bez prisustva familije. Pogrebne usluge Iris Ćuprija 063 640 558.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Imamo večeras lepo dešavanje u amfiteatru Moravskog parka, o tome smo pričali ranije, nije na odmet da vam kažemo još jednom da se spremite za poetsko veče, odnosno za veče poezije, gitare i zakazivanje nekih stihova, a sve to pratit će radni naziv druženja pod kodnim imenom Ima neka tajna veza. Dakle, večeras u amfiteatru Ćupri sa početkom u 20 sati, družit ćemo se na lepom mestu i slušati ljubavne najljepše stihove od najvećih pesama 70. i 80. godina. Društvo će nam na sceni praviti glumac Petar Mitić, gitarista Bojan Stevanović i vokalni solista Vojkan Virjević. Ulaz je slobodan, to je nekako i najvažnije, a večeras ako želite malo nežnosti, malo emocije i sličnih momenata, vidimo se u amfiteatru od 20 sati. Samo hitovi Radio Dak.
1: Dak, dak, dak. Naredni minut na radiju, rezervisani za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radio Dak. Minut premijere kreće sada.

0: biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
2: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
0: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
2: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090. Tomi Kanal Servis.
3: Najveći i najbolji izbor rasvete. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje. Telefon 035-242-350.
2: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafo Design. Štampa velikih i malih formata Grafo Design oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafo Design Jagodina 064 11 60 971.
4: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 03 73. Dozvolite sebi podršku.
5: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
2: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063.

0: 10 60 02 3. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, D.O. Ćuprija.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Sveža jaja iz podnog uzgoja. Klasa M. 10 komada. 179,99. Tastino hot dog rolnice. 1 kilogram. 289,99. Pilo s kiselo mleko. 700 grama. 99,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
2: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: i dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Ministarstvo poljoprivrede uputilo apel poljoprivrednicima. Sledeće nedelje nova prilika za upis u srednje škole. Air Srbija preusmerava letove zbog erupcije vulkana. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede apelovalo je na sve poljoprivredne proizvođače da ne pale strniku, žetvene ostatke i biljni otpad na njivama i u njihovoj blizini zbog velikog broja požara koji ovih dana izbijaju na otvorenom prostoru širom Srbije. Kako ističu, jedan plamen može ugroziti useve, mehanizaciju i domove, a pre svega ljudske živote. Učenici 8. razreda osnovnih škola koji iz različitih opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku moći će da polažu testove od 17. do 19. avgusta. Prvog dana od 9 do 11 časova polagaće srpski, odnosno materni jezik, drugog u istom terminu matematiku, a trećeg od 9 do 11 časova polagaće test iz izbornog predmeta. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati u četvrtak 20. avgusta do 8 časova ujutru. Zbog zatvaranja aerodroma u Katani usled pojačane aktivnosti vulkana Etna, Air Srbija će preusmeriti letove između Beograda i Katanije na aerodrom Lamecija Terme u Kalabriji. Iz Air Srbije ističu da će za putnike biti organizovan autobuski transfer i prevoz trajektom na relaciji Katanije-Lamecija Terme.
0: Naxi Media.
1: Slušali ste najnovije informacije iz zemlje i sveta. Prijetno večer.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora Riverside Paraćin. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sandvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-819-2031. Sandvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
5: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
6: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
7: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
6: Velemajstor i za trap i za gumu.
7: Najsavremenija
6: 3D
7: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
6: i za prikolice.
7: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
8: Gume se razume.
7: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
6: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
5: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414.

0: 45700 i 064 41 20 071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisse u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matisse. Osjeti razliku.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
3: 035 8820 565.

0: sa sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DEO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
2: Da, oglasi se.
3: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221 060 0570 221.
2: Da, oglasi se.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
2: Da, oglasi se.
3: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
2: Da, oglasi se.
1: Kafe baru Vamo Stamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977 035 8477 977.
2: Da, oglasi se.
1: Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606 067 782 8606. Padel klub Vamo Stamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
2: Da, oglasi se.
1: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
3: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
4: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
5: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
6: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
3: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
6: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
3: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
5: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
3: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
7: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Polmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
2: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
8: Rešenje za osvetljenje, XL prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor asvete. Telefon 035-242-350.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
9: A mogli bi neki novi nameštaj?
10: Može, ali hajde reci gde.
9: Ha, slušaj, Breza Plus je naj, naj, naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
10: Breza Plus, naj za nameštaj.
11: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
12: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i

Odmah posle oglasa u 7.24, toliko je na satu Ovakva prometa, još jednom šaljemo pozdrave iz našeg malog grada. Sunce nam uskoro zalazi, ali mi evo na samom kraju današnjeg dana imamo, mislim na samom kraju dana kada sunca ima, imamo i finu temperaturu vazduha, termometar pokazuje 29 stepeni. Inače sunce zalazi u 28, tako da narednih 15 minuta to koristimo da se vidimo bolje, posle toga već beležimo pad temperature na termometru i neke druge momente. Što se vremena u danu koji je pred nama tiče, mislim da će temperatura biti fina, tačnije 31-32 stepena i mnogo sunca, a sunce će nas pratiti sve tamo negde do četvrtka. Do četvrtka već imamo situaciju i sa porastom temperature i tako dalje, tako dalje. Najvažnije je da znate da mislimo na vas i da vas pozdravljamo i da vam sada želimo lepo raspoloženje uz vašu omiljenu stanicu, a kad već govorimo o vremenu, da pomenemo samo i kuću koja se zove Aqua Promet. Na više lokacija u Jagodini, kao i na broju 243-809 u Aqua Prometu fine akcije, tamo vas očekuju i odlične cene, a kada tražite za kupatilo svoje najlepše, u Aqua Prometu sve to možete i da pronađete i da na kraju ne platite mnogo. Poslednja njihova story objava odnosi se zapravo na prodaju komada iz izloga. Akcija traje od 5. avgusta do 31. avgusta, dakle do kraja ovog meseca još nekih 15 dana i posle toga već možete da zaokružite celu priču na najbolji mogući način. Vertikalna alastija 17.970 dinara, to u pitanju je vitrina sa ogledalom za kupatilo. Tako da eto, tek onako da znate šta je bitno i šta je važno i koliko to košta i na kraju da ćete to manje platiti je više nego tačno, s obzirom da je velika površina ogledala sa jedne strane, a sa druge ni vitrina nije mala. Nastavljamo dalje našu muzičku priču, još jednom svako dobro iz još uvek sunčane ćuprije. Tvoj

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Štark kiksići 220 grama. 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Koliko je sati?
3: 7 sati 34 minuta.
2: Sponzor tačnog vremena. Aqua Promet Jagodina.
4: Hajde, prizvaj mi da isto želiš ti da nisam sam u svojim željama. Hajde, hajde, priznaj mi da isto želiš

0: Objavili smo danas na našem portalu ćuprija.net informaciju koju smo dobili od nadležnih iz javnog komunalnog preduzeća Ravno 2014. Za slučaj da ste propustili objavu na društvenim mrežama i da niste ranije čuli na radiju, evo da ponovimo još jednom da ne bude zabune. Informacija se odnosi na ispravnost vode u gradskom vodovodu, a prema rezultatima poslednjih analiza Zavoda za javno zdravlje Pomoravlje, voda iz našeg vodovoda je mikrobiološki i hemijski ispravna i može se bezbedno koristiti za piće i pripremu hrane, saopšteno je iz gradskog komunalnog preduzeća. Šaljemo pozdrave vama, želimo vam još jednom dobro slušanje vaše omiljene frekvencije, druženje nastavljamo uz hitove, a što se vremena tiče, ostalo je 20 minuta do 8, stoji na satu Akvaprometa.
1: Slušajte hitove, radio Dak, hitove, radio Dak.
2: Ovde, gde sada, vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol, jer čujem ti glas i znam da samo u snu ima mesta za nju.

0: to be a shadow dream.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
2: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Tri godine sa vama, Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035-8477-441.
4: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predstavlja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3-156-715, 037-3-156-715. Kromberg i Schubert.
7: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
8: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
9: Kao što nema veselja, bez prava.

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje biće maksimalan.

0: Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
1: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, DO Ćuprija.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
1: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
1: 035 8820 565.

Sunce nam je zašlo, situacija već i za 8 sati je da se temperatura promenila, odnosno da je otišla na dole, tako da sa 29 stepeni koliko smo imali u ovom satu, imat ćemo temperaturu koja će za kratko vreme biti malo drugačija, samo da se sat okrene i da stignu zvanična nova merenja, ali već treba očekivati 26-icu, stoji između ostalog u listi očekivanih temperatura za naredni sat. Dok šaljemo pozdrave sa vaše omiljene stanice, evo da kažemo samo i taj podatak koji se odnosi na vremensku prognozu tokom dana koji je pred nama. Naime, u 15. avgustu treba očekivati pre svega sunčano i toplo, vetar slab i umeren, a u košarskom području i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura je od 12 do 20, najviša dnevna do 34 stepena. Upozorenje se odnose na temperaturu preko 32 stepena i verovatnoće ostvarenja prognoze od 95%. Gradski bazen nam radi još 15 dana. Iskoristite naredne dve nedelje da se brčnete, ako do sada niste, i ne zaboravite, kad se bazen zatvori, počinje sa radom škola. Tako da tada nema bazena, tada knjiga u šake i greje se stolica i posvećujemo se nekim drugim aktivnostima. Mnogo hitova, više uživanja, samo radio. Dak!

0: vozilo na jedno mesto. Vaš Aqua Promet 243809.
1: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
2: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
1: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
2: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
1: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
3: Vaša Zero sala za sve manje proslave i slavlja. Idealan prostor za rođendane, krštenja, veridbe i sve druge proslave do 50 gostiju. Ponuda sa hranom i neograničenim pićem po želji u modernom ambijentu. Ulica Cara Lazara 56, Ćuprija. Instagram profil 0-Ćuprija. Telefon 065-35-80184. Nije šala, brine o vama Zero sala.
4: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
3: Jovanović Stil. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
5: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eko Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
6: Šta kažete na to da se malo zabavite?
7: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
8: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do Male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.

0: 04 5 700 i 064 41 20 071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
1: Dobrodošli u svet čarobnih

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

Muzičku priču zaokružavamo podatkom da je 20 do 9 i da ćemo uskoro svako na svoju stranu, ali i podatkom da je na Gradskom trgu večeras finale u fudbal kockicama. Poznati su parovi koji će igrati za treće, drugo i prvo mesto. Očekujemo i da se pridruže svi oni koji vole sport i koji su deo sportskog leta, tako da eto večeras od ovog trenutka, možda i malo ranije je krenulo zapravo sve, vidimo se na Gradskom trgu. Ako ste kojim slučajem nešto propustili u tom smislu, vidjet ćete i na objavama u, na društvenim mrežama šta se zapravo večeras dešavalo i koliko ljudi sve to na kraju i podržalo. Svakako, fudbal kockice su pun pogodak, a kao preteča fudbal turnira su, koji se održava u decembru mesecu i ove godine u hali sportova na plavom terenu. Šaljemo pozdrave vama, želimo vam prijatan ostatak večeri i preporuke da ostanete dalje u našem društvu. U 9 su mali oglasi i onda svako ide na svoju stranu. Veliki pozdrav još jedan put vama sa vaše omiljene frekvencije. Idemo da se odmorimo i vraćamo se ujutru u 8 da ispričamo subotnju, jutarnju, ali i dnevnu radijsku muzičku priču.

0: biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
0: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
3: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet.
4: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online, uz zakazivanje na telefon 060 024 03 73. Dozvolite sebi podršku.
5: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
6: Rešenje za osvetljenje. XL Prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor asvete. Telefon 035-242-350.
7: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme. Što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
8: Tomi Kanal Servis.
9: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzemno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
10: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
0: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
11: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
0: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
11: 035-8820-565. Posetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Oseti razliku.

0: sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DEO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362. 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
1: DAK oglasi.
2: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221 060 0570 221.
1: DAK oglasi.
0: Preduzeću Transkop Export Import DEO iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362. 035 568 362.
1: DAK oglasi.
2: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
1: DAK oglasi.
0: Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977. 035 8477 977.
1: DAK oglasi.
0: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: DAK oglasi.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta. Četvrtak i nedelja u 18 sati. Petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
3: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: A po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
1: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba Vaksi Ćuprija. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama Bumil.
2: Uvek u planu, imajte fontanu.
3: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
4: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
3: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
5: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
6: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
7: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehnika.

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 0071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
2: 035 8820 565.
3: A mogli bi neki novi nameštaj?
4: Može, ali hajde reci gde.
3: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani. I

0: od odličnih dobavljača Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Čimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Preza Plus, najznameštaj.
1: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Novo na tržištu. Novo u Akvaprometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Akvaprometu.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
2: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Polmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
6: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora Riverside Paraćin.
7: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
8: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
7: Vele majstor i za trap i za gumu.
8: Najsavremenija
7: 3D
8: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
7: i za prikolice.
8: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
9: Baš u gume se razume.
8: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
7: Ih, vele majstor i za trap i za gumu.
6: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414. Stigao je novi najbolji kurs u gradu. Menjašnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjašnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjašnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
10: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: sanja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda.
2: Kazadi moda, Jagodina.
3: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn. Oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
4: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
5: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
6: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
7: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
8: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
5: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
8: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
5: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
7: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
5: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Mnogo

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441. Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
3: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta.

0: dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
1: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
2: Najveći i najbolji izbor rasvete, XL prostor Jagodina, rešenje za osvetljenje, telefon 035-242-350.
3: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
1: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071. Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
4: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Sveža jaja iz podnog uzgoja, klasa M, 10 komada, 179,99. Tastino hot dog rolnice, 1 kg, 289,99. Pilo s kiselo mleko, 700 grama, 99,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
5: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Nissan Italija, najveći u Pomoravlju,
1: lider u svom poslu.
0: Aqua Promet, slovenski put bez broja kod naplate rampe u Jagodini.
1: Telefon 243-809.
2: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
6: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
7: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
0: Kao što nema veselja.

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Pazi ovamo. Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
2: Jovanović Stil. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 882 0565.
4: 035 882 0565.

0: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
1: Koliko je sati?
2: 10 sati, 56 minuta, 56 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.

0: kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška. Šta kažete na to da se malo zabavite? Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
1: Rešenje za osvetljenje. XL Prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor rasvete. Telefon 035-242-350.
2: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Polmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
3: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
4: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan.

0: Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
1: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090. Tomi Kanal Servis.
2: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče
3: vrhunskog dizajna od Nike.

0: 024-5700 i 064-412-071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radio Duck. Minut premijere kreće sada.

0: Novo na tržištu. Novo u Aqua Prometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu.
1: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
2: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
3: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
4: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
5: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
2: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
5: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
2: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
4: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
2: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
6: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis. Profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
1: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahtjeve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
7: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?

0: vanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
4: 035-8820-565.
5: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
4: Akva Promet, generalni sponsor Dag Radija.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

15. avgust, 1 sat. DAK Radio, 101,5 MHz. Izdavač, DAK, preduzeće za radio, televiziju i druge delatnosti, DO Ćuprija, Kneza Miloša, broj 4, 35230 Ćuprija, Srbija. Web sajt radiodak.rs. E-mail adresa radiodak@gmail.com. Glavni urednik Boris Krstić. Izvršavanje obaveza koje DAK DO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000155.